0: pachas a ir piruar miñan cachaui política toquena?
1: Kunapachateja arknakatapje, aksarayatapje, nuatapje, toquetapje, hiskachatapje, munhan munahuaycatatapje, hanitukuyapjañapataki irip.